раз море, не замърт врагаре, но смакуй то, и шкуарака орда часа тихидора.